Kristi Tú, en som gullungluggon, bjóðið æstu vindu og húrallu vindna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, ella sjótúrar. Við mærin setur að röndun og vörum frá heimstasavætarun, við allt til tja gullungluggon. Gullungluggon, tofta jack 2, gullu veit.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spjallir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjer tostan. Kyrve, einasta förska mineralvatten.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativvæðarinn.
1: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.
2: Frá gulleglokum. Til tykkum og jómoksaskifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér konu fagfólk út að rátsjáva til bestu lásn. Húr átjöpis og ábindand. Vi veit að dykta gau vindegi og húrar til allantörf og göskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eller almeljumfasadur. Inni glas eller sandglas, ontsjó luti ontsjó størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle Snabla gulle.fo og vi vinner alltid på inna vi vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle voit.

0: Popper. Nu is 104,5 og 5,5 og FM.
1: Handverskarmessa verður hjá Byggma Basel 22. maí frá klokkan 14 til 19. Komu fá upplástur, nýja vitan og eitt gott prat. Vi bjóða bæði mat og drikka. 46 veitarir eru umboðir í ár. Vi gleði okkur að sutja þig. Handverskarmessa 2026. Vit sutjast.
2: Frá Eidjana. Nýtt tilbúð spilaði heimasinn. En rikva fantastiskum tilbúðum og spennan nýtja þig. Kom rauðin og gæða nýttjum main sofa fyrir 1.8.905 eller og gæða Nordic Continental Song under fórskanga 200 fyrir 1.8.905. Vi gále, toppadress og bæði. Og hatt að vera bæra brettbindar. Vi tja heimasjókara, eidjum.fo og les tilbúðsblæði. Eidjum, et sindur húnalegir.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivæðari.
1: Ertu mál? Hefur höfupinni, turra hú, ætla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
2: Það var tærlits vindajó, setjum svo samband við gulutlugar. Við það var störst urvala vindi under plasti, timbre, ætla træl og svera sjálfandi allt í kjött. Gulutlugar. Tóta tjekk 2, du får en tjejist det, 0-0, 0-0. Gulluvæt gæði best.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidaren.
1: Nå, skulle du köpa noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndtet der oppfyr til fra samlige pris.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
3: Du mål? Hefur höfupinne, torra hú, ella vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni.

Góða mamma, 20. mæ mamma dagur á hópi brandan. Allar mammer, ommer og lengommer fóa hálfan pús af okkar lekkra mammabrunch. Og minst til að fortjela mamma. Keip gáðu kvartu til hópi brandan. Vi suttjast á hópi brandan.

Góða mamma, 12. mæ mamma dagur á Hotel Brandan. Allar mammur, ommur og lengommur fóa hálfan pús af okkar lekkra mammugrunch. Og minst til að fortjela mamma. Keip gáðu kortið frá Hotel Brandan. Vi suttjast á Hotel Brandan.